yɛse no osua no na onkrofo ya na kyerɛ sɛ cassette ton for omutimi bonnyum sadan sɛ sa kɔfo no kra mi wo oni binum yɛ adwuma akra omo ton CD no omo ton CD ni yɛ bonnyum to nimnyum ati ase yɛ tete banafo tobuti openi kwankyerɛfo